0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio, Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Кузине. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati, 20 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicago. 8. je septembar, svetski dan pismenosti, također i svetski dan fizioterapeuta. 1331. srpski kralj Dušan Stefan Nemanjić krunisan je za kralja, a malo kasnije postao je i prvi srpski car, je li tako? Ok, malo istorije nije na odmet, da. Bitka na Drini u Prvom svjetskom ratu počela je 1914. Upravo na današnji dan tu je onaj čuveni Marš na Drinu Stanislava Biničkog. Alfred Žari, francuski književnik, rođen 1873. Čuvena je njegova drama Kralj Ibiju, koje je blistao čuveni Zoran Radmilović, pa znate ono, o narode moj, tako dalje, dobro. 1981. prikazana je prva epizoda britanske serije Mućke, koju je BBC proglasio najboljom serijom svih vremena. O Mućkama pričamo na jedan zaista zanimljiv način u nastavku pozitivnog jutra, jeste, a do tada dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz Plus Radio.
2: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.
3: Ti

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Slušate Plus radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Podrška predsjedniku Trumpu pala je na najniži nivo zabeležen u novom istraživanju, dok nezadovoljstvo ekonomijom, troškovima života i posljedicama rata sa Iranom sve više opterećuje njegovu administraciju. Američka administracija pokrenula je novo pravilo kojim želi da dodatno ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva po rođenju. Amerikanci su tokom Labor Day vikenda plaćali rekordne cene goriva. Nacionalni prosek za galon benzina dostigao je 4,14 dolara, što je najviša cena ikada zabeležena. Predsjednik Trump izjavio je da će cene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobede u ratu protiv Irana. Specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu mogla bi da predstavlja veliku priliku za Sjedinjene Države da predstave svoje kompanije, tehnologije i inovacije međunarodnom tržištu, ocenjuje američki magazin Newsweek. Predsjednik Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao deo SAD-a. Sport, nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas, a 36 najboljih evropskih klubova borit će se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Opširnije vesti i ovog utorka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.